Tusen takk for meg. Du har hørt snart en time her på Harold Lloyd-programmet på Radio Rakel FM 99,3. Du hører akkurat nå Theme from the movie Skateboard. Det er en 70-dalsk greie. Og så skal du få Level 42 med The Chinese Way, og kanskje med det der en som ikke vet. Cheerio!

Tusen takk for meg. Du har hørt snart en time her på Harold Lloyd-programmet på Radio Rakel FM 99,3. Du hører akkurat nå Theme from the movie Skateboard. Det en 70-talsk greie. Og så skal du få Level 42 med The Chinese Way, og kanskje med det der en som ikke vet. Cheerio!

0: Stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, halloen du, det DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3. Faen ta dere, jeg skal spreng dere.
2: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel! Kom igjen! Full gutt!

på bakrommet. Ok, vi er der, ja. Hey, du skal få dubben etterpå. Men Dennis Alcapone, listen.

0: Tia.
1: Nei, For evighet i nye skiva til Klumpen med Raske penger. Vi har ikke fått hørt ordentlig på den, så jeg vet ikke hvordan vi skal ta. Vi tar den. Et menneske. Hæ, siden vi var på temaet der. Klumpen, Raske penger og Anne Troll. Hør på det kuttet her. Et menneske. For evig. Det er min høstskiva her på bakrom.
2: De falt deres blomster før de dør.

Backstreet Abortions der fra London med Can't Afford It, før du hørte Go Suck a Dick med det samme bandet. Fra London så skal vi til Mexico og Blessed Noise. Vi skal høre en låt som heter Pequeno Problema.

Cuero der fra Bilbao med låta Black Metal Skinheads. Før det så hørte vi titelsporet fra skiva vi har hentet låtmateriale fra, Todo Hero. Ja, fra Bilbao skal vi til Vilnius I Litauen. Vi skal til Crucial Features. De ga ut en kassett I 2018 kalt Caprisai. Vi skal høre en låt med bandet som heter Grotzis.

Og du har hørt på Himmelblå på Radio Rakel FM 99,3. Veldig hyggelig at du gjorde det. Så da får jeg takke for meg for i dag.

0: Hei, du hører på Senses med Snelle, og vi hører på Valum Svalsen av Jon Olav Nilsen og gjengen. Og i dag så har vi Eminem 2 på besøk. Ja, hva er det gøyeste med å ha et artistprosjekt?
1: Universbygging, tror jeg. Ja, men altså sånn, ikke sånn at jeg skal, ja, nei, men bare det at man kan bygge et univers med masse forskjellige ting som...
2: Det var ikke det jeg trodde du skulle si.
1: Gøyeste er for likes og follows.
2: Ja.
1: Nei, det er
2: gøyeste er å networke.
1: Ja, og det digger jeg, altså.
0: Ja.
2: Nei, men jeg er helt enig.
1: Ja, nei, bare liksom... Men med tanke på at vi har en sånn bakgrunn der vi kan liksom gjøre alt selv, så er det så sykt gøy å ha så totalt kontroll, og at alt er så kompromissløst, siden vi bare er to. Så er det bare sånn der, og vi er jo veldig in tune på liksom alt mulig. Det var jo, altså, for fun fact, vi skulle liksom ha utstilling på prosjektskolen og sendte opp med å lage nesten eksakt samme. som var... helt patetisk likt liksom, og vi er sånn in tune med inspirasjoner og visuelt og musikalsk, så det er sånn, det føles bare ut som man bare kan gønne på, og så er den andre bare gire eller ansett.
2: Ja, det er det, prosessen føles veldig naturlig, fordi vi har jo samme inspirasjonskilder, vi har veldig lik smak.
1: Absolutt.
2: Og det føler jeg veldig viktig,
1: ja,
2: når man lager musikk sammen.
0: Hva var det kunstverket dere lagde likt?
2: Var det
1: silketrykk på metall.
2: Ja, silketrykk på metall. Vi silketrykket en stålplate-greier.
1: Ja, som er sånn inside-prosjekt-skolen-joke, at det liksom er noe man gjør.
0: At man ender opp med å gjøre det på et tidspunkt?
1: Ja, ja. Ja.
2: Mm. Mange many such cases.
1: Ja. men ja, jeg vet ikke. Jeg vil si bare at det er så sykt gøy å sitte og liksom bestemme hvordan ting skal se ut og høres ut, og plutselig liksom se at folk er på konserter som man aldri har sett før, tror jeg kanskje også er en ting som jeg synes var veldig rart og gøy. For det er sånn, jeg tenkte bare sånn, ja, ok, nå spiller vi på Hærverk, det kommer sikkert bare til å være kjente fjes, og så plutselig var det folk jeg ikke aner hvem var, som var sånn...
2: Det er kjempegøy.
1: Ja.
0: Ja, det er jo på en måte liksom fantastisk at folk bryr seg om musikk fremdeles.
1: Ja, absolutt.
2: Ja.
0: Og det betyr, selv om kanskje ikke det er en million plays, og hvis det er 1000 plays eller under, så er det faktisk mennesker.
2: Ja.
0: Forhåpentligvis da.
1: Ja, det er det. Ja. Nei, det er egentlig den streaming-farmen vi har sett opp på stua til Mathias, som sitter og streamer.
2: Ja, 30 datamaskiner som er på.
0: Ja. Ja, det drar litt strøm, eller?
1: Sentral,
2: jeg er koblet opp på naboen.
1: Ja, sant.
0: Ja, men det er fantastisk. Hva er liksom det verste?
2: Jeg tror mye, altså, liksom ferdigstilling av sanger, mixing. Jeg hater å mixe og master og, jeg liker egentlig bare å lage musikken.
0: Du må få noen annen til å mikse mestre, når dere blir rike.
2: Ja, jeg vet det, jeg bare venter på.
1: Jeg venter på 200-lønninga mi, som kommer til å ha på 200 kroner.
0: Yes.
2: Ja, men også bare, ja, vi hadde jo en heftig uke før vi spilte, eller i hvert fall jeg, før vi spilte på Hærverk, og prøve å fikse et liveset, prøve å få liksom autotune til Martin, til å funke sånn at den bytta for hver sang.
0: Ja, det er ikke bare, så.
2: Ja, da fikk jeg faktisk hjelp av Chris, så vi brukte snelle liksom liveset preset, eller Ableton-filen.
0: Det er bra.
2: Og så kopierte jeg den, men så kom vi på Hærverk. Så var det bare masse feedback i den mikken, for det feedet han rett inn i Mac-en min, så kunne vi ikke bruke det i det hele tatt. Jeg hadde brukt sånn 2 dager
0: på fikset. Åja, dere må ha et lydkort med dere.
2: Ja, jeg hadde lydkort, men det var bare ikke bra nok, tror jeg.
0: Ja, så mystisk. Dette må vi finne ut.
1: Ja, absolutt. Ja,
2: det er sånne ting, det er bare sånne tekniske finurligheter rundt det å spille live og lage musikk, og liksom, ja, som bare er litt frustrerende noen ganger.
1: Ja, absolutt.
0: Ok, jeg har en siste ting. Før vi skal spille siste låta deres, Fuck, Marry, Kill.
2: Shit.
0: Eminem, M2M og Marcus Martinus.
1: jeg for min del har lyst til å si Kill Eminem, ass. Så det er en toer, og den er bedre.
2: Kill Eminem.
1: Jeg har aldri hørt noe på noen av de, tror jeg egentlig.
2: Jeg hørte litt på M2M når vi begynte, for jeg husker at vi var sånn, vi skal kalle oss det, og så var det faen, ja, faen, de har
1: Reunion. Det ene året vi skulle starte M2, skulle de poacha oss.
2: Typisk. Men jeg husker jeg hørte litt på det, for jeg var sånn, det var litt gøy å sample det. Men det var ikke noe. Så kanskje, kanskje Mary... Mary M2M.
0: Ja. De er søte.
2: De er søte. Det er,
0: men er de søte enn Marcus Martinus?
1: Jeg synes det... de er sånn Holtzøy eller Klons nå, det synes jeg ikke er... nei, men jeg vet ikke. De er jo fortsatt relevante for barn, de der sangene de lagde. Det respekterer jeg. Ja, men sånn 100%.
0: Så kanskje litt rart med fuck på de?
1: Ja,
2: jeg tror Kill Marcus og Martinus, selv om de er yngst, så det er kanskje ikke helt sånn.
0: Eminem var hot back in the days.
2: Ja, Eminem, ja, fuck Eminem også.
0: Ja.
1: Ja, Mary M2M. Ja, ok, jeg kan stille meg bak den. Jeg synes jeg skulle gjerne hatt mer forhold til Eminem, men jeg har bare ikke hatt det. Han rapper jævlig fort, da. Jeg har skjønt.
2: Jeg har hørt en del på Eminem.
1: Ja.
0: Dere har sett den filmen, eller?
1: Nei, faktisk ikke.
2: Du har ikke sett 8 Mile?
1: Nei. Damn. Det kom jo litt med at jeg aldri hørt på Eminem da. Det er sånn, jeg husker det var den der populære jenta, han kule kisen, rappet den på Melodi Grand Prix på skolen, og så var jeg sånn, det her skal jeg ikke høre på.
2: Rappet den?
1: Ja, den der med Rihanna, Love the Way You Lie.
2: Ah, ja, den er.
0: Mm. Ok, nå må vi høre på La Meg Være, som er deres siste single.
2: Yep.
1: Yes.
0: Eminem 2. Og så...